Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani, 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani, 55 de kilograme. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit surse citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă.

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție la propunerea parchetului general. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență în formă continuată, iar în cazul procurorului Valentin Ștefan și instigare la abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit dosare penale pentru a exercita presiunea asupra unor instituții și persoane în schimbul unor contracte sau avantaje materiale. Ei beneficiază

de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia, pregătiți de antrenorul Tanior Iusein, au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noua atleți au cucerit locul întâi, Onua Ian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Grade Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Borana Ian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timofte Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensa, Rădoi și Islai.

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.

0: credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități.

utilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani, 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani, 55 de kilograme. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu.

0: deșteptă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
2: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăștii umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sublim motivată de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal, Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul.

Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție la propunerea parchetului general. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență în formă continuată, iar în cazul procurorului Valentin Ștefan și instigare la abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit dosare penale pentru a exercita presiunea asupra unor instituții și persoane în schimbul unor contracte sau avantaje materiale. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia pregătiți de antrenorul tanior Iusein au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noua atleți au cucerit locul întâi, Onu Aian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Grade Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Borana Ian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timofte Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensa, Rădoi și Isla.

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.

0: plac florile, dar nu suport polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: plinătate de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară.

oră consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani, 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani, 55 de kilograme. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
3: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție la propunerea parchetului general. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență în formă continuată, iar în cazul procurorului Valentin Ștefan și instigare la abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit dosare penale pentru a exercita presiune asupra unor instituții și persoane în schimbul unor contracte sau avantaje materiale. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia, pregătiți de antrenorul Tanior Iusein, au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noua atleți au cucerit locul întâi: Onu Aian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Grade Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Boran Aian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timofte Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal.

Scriem ceva, scriem orice, scriem să-mi vine, chiar dacă nu ești.

0: de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei. Carrefour.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Sera. I really need you.

0: se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal, Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,40 lei.

0: bucătărie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei. Carrefour, te bucur.

0: plac florile, dar nu suport polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

atunci când concentrația de dioxid de carbon este mai mare, dar nu absorbă mai multe minerale din sol. Asta înseamnă că mâncăm mai mult, însă unele alimente pot deveni mai sărace în nutrienți. Iar dacă și salata începe să aibă mai puține beneficii, măcar cartofii prăjiți să nu afle vestea. Live life, live.

0: de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

0: să fie unul realizabil din moment ce PNL și USR au anunțat că nu vor mai colabora cu PSD. Delegația socialdemocraților a stat aproximativ 30 de minute la Cotroceni la finalul discuțiilor. Sorin Grindeanu a declarat că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan.
1: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
0: Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Cotroceni pentru nominalizarea premierului că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări.
2: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt, de fapt, și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru criza politică.
0: Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat că liberalii nu vor mai susține și nu vor mai participa la un guvern în care va fi PSD.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră. În ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depășind posibilitățile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar. Asta a creat niște așteptări care n-au putut fi onorate și, pe bună dreptate, mulți dintre cetățenii țării noastre au fost dezamăgiți.
0: Liderul USR, Dominic Friță, a anunțat după consultările de la Palatul Cotroceni că dacă PSD găsește o majoritate, USR va intra în opoziție.
4: Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat și tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun.
0: Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat după consultări că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă. UDMR susține refacerea coaliției și exclude susținerea unui guvern din care să facă parte AUR. Italia ar putea renunța la programul de finanțare SAFE al Uniunii Europene în domeniul apărării dacă nu se vor adopta norme bugetare mai flexibile privind cheltuielile legate de energie. transmite Reuters, nu putem justifica în fața cetățenilor faptul că Uniunea Europeană permite flexibilitate financiară pentru apărare, dar nu și pentru a proteja familiile de o nouă

0: criză energetică, a scris premierul Giorgia Meloni într-o scrisoare adresată Comisiei Europene. Madalina Șerban are detalii.
1: Italia pune presiune pe Comisia Europeană și cere reguli bugetare mai flexibile pentru a face față crizei energetice, într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, solicită ca investițiile și măsurile legate de energie să fie excluse temporar din limitele stricte ale Pactului de Stabilitate. Potrivit normelor europene, deficitul bugetar al statelor membre nu ar trebui să depășească 3% din produsul intern brut. Uniunea Europeană a mai făcut în trecut derogări naționale de la acest pact pentru cheltuielile de apărare, relatează Agerpres. În acest caz ar trebui activată clauza de derogare națională pentru că și securitatea energetică este o prioritate strategică europeană, arată scrisoarea. Premierul Italiei atrage atenția că actualele tensiuni din Orientul Mijlociu, dar și efectele războiului din Ucraina, împing prețurile la energie tot mai sus și afectează direct familiile și companiile europene. În acest context, guvernului italian îi va fi greu să explice populației de ce poate crește cheltuielile pentru apărare, dar nu și pentru a reduce impactul facturilor la energie, avertizează Meloni.
0: Madalina Șerban, iată acum datele meteo. 17 grade indică termometrele în capitală la această oră. Va fi și mai cald până la prânz. 23 de grade este temperatura maximă prognozată pentru astăzi. 16 grade se înregistrează la Timișoara și la Craiova. Avem 14 la Cluj-Napoca și Sibiu, 18 la Iași și 19 la Chișinău. La 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Via Transilvanica, traseul care te invită să străbați 1600 de kilometri din România la pas, este deja cunoscut pentru că traversează multiple zone cu turme de oi și câini de stână. Câinii de pază nu fac diferența între lup și un drumeț cu rucsac. Dacă vezi o stână în apropiere sau auzi lătrături, caută din priviri ciobanul și strigă după el. Prezența lui calmează imediat situația. În lipsa lui, nu accelera și nu fugi. Mișcarea bruscă declanșează instinctul de urmărire. Oprește-te, stai drept și lasă câinii să se apropie și să te miroasă, vorbind calm și ferm. Evite contactul vizual direct și prelungit, căci îl pot percepe ca pe o amenințare. Dacă devin agresivi câinii, nu întoarce spatele. Pune rucsacul în față cascut, ridică bețele de trekking și retrage-te lent, cu fața spre ei. Ajută să ai niște resturi de mâncare cu care să-i distragi, dar și un spray cu piper sau un aparat special cu ultrasunete.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: s-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membri ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon. Gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipului.

0: plângea de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
3: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Există scurtăturie sănătoase, iar schimbările reale vin din alimentație echilibrată, mișcare și, bineînțeles, consecvență. Cu alte cuvinte, corpul de vară nu se face peste noapte.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

4 din 10 români au mers la stomatolog în ultimul an, iar mulți ajung la dentist abia când durerea devine greu de suportat. Medicii spun că lipsa controlelor de rutină transformă problemele mici în urgențe și tratamente mult mai complicate. Semnele apar de vreme, 2 din 3 copii de școală primară au deja carii. Specialiștii recomandă vizite regulate la stomatolog, igienă corectă și prevenție, nu tratamente făcute în ultimul moment. Cu cât o problemă este descoperită mai rapid, cu atât se rezolvă mai simplu și, bineînțeles, mai ieftin. Iar la dentistă, cea mai bună veste rămâne aceea că ai venit la control, nu la numai pod de durere.

0: de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

Sportivii secției de Kempo a Clubului Sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani, 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani, 55 de kilograme. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. Fotbaliștii din grupa 2011 a Clubului Sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlii

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
3: Ca

Ea va fi scoasă din nou la licitație după mai multe încercări eșuate de vânzare. Insula Macri are un preț de pornire de 247.000 de euro, mult mai mic decât în trecut. Terenul are peste 900 de hectare și aparține unui grec. Prețul mic vine însă cu multe condiții. Insula este clasificată ca pădure privată, face parte dintr-o zonă protejată, iar dezvoltarea este limitată. Sunt permise doar activități agricole, pășunatul și o infrastructură minimă. Așadar, pare o afacere bună pentru cine visează la o insulă în Grecia, dar la pachet vin și restricții, datorii și ceva birocrație.

0: indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Eurovinieta s-ar putea scumpi din această vară. De la 1 iulie, taxa de drum ar urma să fie calculată în funcție de categoria vehiculului, perioada pentru care este cumpărată și norma de poluare a mașinii. Cu alte cuvinte, mașinile care poluează mai mult vor plăti, bineînțeles, mai mult. Pentru un autoturism Euro 3, rovinieta ar putea fi cu 30% mai scumpă pe an. Ultima majorare a rovinietei a avut loc în septembrie anul trecut, când taxa anuală a ajuns la 253 de lei. Așadar, pentru șoferi se anunță încă o cheltuială în plus, iar de data aceasta nu doar drumul contează, cât și cât de curată este mașina care îl parcurge.

0: dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal, Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul.

Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de

Morfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia pregătiți de antrenorul tanior Iusein au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noua atleți au cucerit locul întâi: Onu Aian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Grade Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Borana Ian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timofte Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensa, Rădoi și Islai.

0: Ora de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
0: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Ultima zi de lucru din săptămână este marți, 19 mai. Astăzi este sărbătorită la nivel mondial Ziua Internațională a Medicului de Familie. Le mulțumim pentru implicarea lor în

0: plac florile, dar nu suport polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

o vreme, tot mai mulți turiști aleg să călătorească singuri, iar Europa oferă în acest an numeroase destinații pentru aventuri în natură, de la munți și trasee de drumeție, până la activități pe apă. O

Italia, Spania și Norvegia. Bine, bine, s-au luat în calcul aceste criterii, dar cred eu că mai trebuia luat unul în calcul, și anume, pleci solo în călătorie, dar te întorci însoțit. Lee

0: bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

ce combinație! Cei care au ajuns la cetatea din Târgu Mureș au putut găsi preparate tradiționale din carne de oaie, vită sau porc, aduse de producători din mai multe județe. Dar cum vine asta înghețată cu prosciutto, nu știu ce să zic, dacă este o combinație atractivă. Mai degrabă ar merge prosciutto cu înghețată, ca să te și saturi și să ai și puțin dulce, nu de alta. Live

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona Pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit surse citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor, Nuclearelectrica și ale furnizorului local de agent

Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. Sportivii secției de Kempo a Clubului Sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani, 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani, 55 de kilograme. Fotbaliștii din grupa 2011 a Clubului Sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bun! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.

exercițiile fizice știm că sunt factori care pot influența durata vieții, dar nu sunt cel mai important obicei care favorizează longevitatea, sugerează un studiu realizat recent. Deși somnul

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Live life, live Terra.
5: I'm from the east side of America, where we choose pride over character and we can pick sides.

0: de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție la propunerea parchetului general. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență în formă continuată, iar în cazul procurorului Valentin Ștefan și instigare la abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit dosare penale pentru a exercita presiunea asupra unor instituții și persoane în schimbul unor contracte sau avantaje materiale. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia, pregătiți de antrenorul Tanior Iusein, au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noua atleți au cucerit locul întâi, Onua Ian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Grade Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Borana Ian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timofte Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensa, Rădoi și Islai.

0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bun! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Iată, am ajuns și la final de emisiune.

Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nucleare Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării, apa poate

10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani, 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani, 55 de kilograme. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs.

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: plinătate de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

hotărâre judecătorească definitivă. Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia pregătiți de antrenorul tanior Iusein au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noua atleți au cucerit locul întâi, Onu Aian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Grade Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Borana Ian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timofte Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensa, Rădoi și Islai.

0: deșteptată.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a treia stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis, dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,40

Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani 55 de kilograme. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nucleare Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bun! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Controversatul proiect privind transparentizarea banilor ONG-urilor a trecut de Senat. Acestea vor fi obligate să declare sursele de finanțare și identitatea donatorilor în contextul unor dezbateri aprinse la nivel național privind rolul societății civile și influența fondurilor externe în România. Plenul Senatului a fost scena unor dezbateri aprinse. Camera Deputaților este for decizional. Scandal în Parlamentul European, fostul deputat PSD Cristian Rizea, care a reușit să intre în sala de plen prezentându-se drept jurnalist, a întrerupt ceremonia de decernare a Ordinului European de Merit pentru președinta Republicii Moldova, pe care a acuzat-o că ar fi un dictator. Imediat a fost escortat afară din sală. În 2017, Cristian Rizea s-a refugiat la Chișinău înainte de a fi condamnat în primă instanță în România la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție. Iar epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo este probabil cauza a 131 de decese și a altor 513 cazuri suspecte, a transmis ministrul sănătății congolez, în timp ce directorul general al OMS a declarat profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea răspândirii virusului. Legea inițiată de AUR privind ONG-urile lovește direct în organizațiile neguvernamentale care se ocupă de cei vulnerabili. Acestea se vor lovi de și mai multă birocrație în condițiile în care oricum se confruntă cu presiunea strângerii de fonduri. Salvați Copiii România anunță că se opune ferm adoptării acestei propuneri incompatibile cu dreptul european și cu valorile democratice ale Uniunii Europene. O inițiativă care pornește de la premize inexacte, tratează uniform și suspect întregul sector non-profit și ignoră un cadru de transparență deja funcțional. Nu poate constitui un instrument adecvat de politică publică, consideră organizația amintită. În timp ce partidele sunt sancționate cu amendă contravențională pentru nedeclararea sumelor și donatorilor, ONG-urile vor fi suspendate și ulterior dizolvate pentru omisiuni similare, atrage atenția și Apador CH într-un comunicat. Ce se urmărește cu această lege, explică la RFI Elena Calistru de la Funky Citizens.
1: Cel mai mare pericol este că transformă ONG-urile în acest dușman al poporului. În realitate, vorbim despre o retorică care este împrumutată din alte țări cu tendințe autocrate. În loc să ne uităm la problemele reale ale țării, găsim de vinovați ONG-urile. Și legislația actuală are deja o groază de prevederi privind transparența și noi și alte organizații ca Funky publică deja rapoarte, pe lângă faptul că trimitem la ANAF raportări peste raportări și așa mai departe. Practic, ce se cere în acest moment cu această lege este publicarea tuturor numelor finanțatorilor, inclusiv persoane fizice, care donează peste 5.000 de lei. Și vă spun că nu de-al de noi, care îi supără pe politicieni, vor avea de suferit din cauza asta, ci organizațiile care fac mai ales servicii sociale. Ele depind mult de donații care vin pentru copii bolnavi, pentru născuți prematuri, pentru tot felul de cauze dintre acestea, unde statul nu face suficient. Și să-i pui pe oamenii să mai facă o birocrație doar pentru că te-au enervat pe tine al de Funky Citizens și de Click și mai știu eu ce platformă de jurnalism, mi se pare foarte ipocrit și foarte periculos pentru democrație.
2: Oare în momentul în care au votat nu și-au dat seama de consecințe că lovesc exact în domeniile cele mai vulnerabile?
1: Nici nu cred că le pasă. Asta mi se pare problema cea mai mare. Este o dușmănie și o ură dintre asta care orbește și din nevoia lor de a pune o imagine, de a face din ONG-uri acest dușman al poporului, nu s-au mai gândit că în realitate, băi, nici nu te afectează, nici nu o să le afecteze pe organizațiile astea, pentru că din nou cu toții publicăm deja aceste rapoarte. Nu cred că au gândit-o, cred că tocmai de asta prinde foarte bine discursul lor, pentru că lumea nu înțelege exact care sunt ONG-urile, ce fac ele și așa mai departe. Și e păcat că și eu personal mă simt un pic vinovată, pentru că din cauza că îi supărăm noi cu critici și așa mai departe, ajung să răzbune mai ales pe organizațiile care trebuie să răspundă nevoilor celor mai vulnerabili din societate.
2: Și mai vulnerabilizează o categorie, donatorii mici.
1: Da, cu siguranță.
2: Care sunt expuși la ce riscuri odată prezentat cu nume și prenume, nu știu, să zicem, susținător Recorder, care tocmai a venit cu un documentar care a reușit să irite justiția. Dau un exemplu.
1: Da,

0: și Aur. Și PNL-ul votase inițial în raportul din Comisia de Specialitate, dar în votul din plen au votat împotrivă și o parte s-au abținut. Este într-adevăr o încercare ce datează încă după vremea lui Dragnea și lui Pleșoianu, care încercau să facă chestiuni similare. Iată că acum noua configurație politică pare să meargă în zona aceasta de discurs. În opinia mea, discursul în zona asta anti-ONG a fost într-o foarte mare parte capturat de Aur, iar PSD-ul cred că vrea să recupereze acel discurs. Altfel nu pot să-mi explic ceea ce vedem acolo, pentru că cel puțin la nivelul familiilor politice europene, SND-ul, de exemplu, este unul dintre marii apărători ai societății civile și pe bună dreptate, pentru că este un pilon al democrației.
1: Ținând cont de toate aceste proteste, există posibilitatea să se renunțe la această lege? Mai are de parcurs?
0: Da, Camera Deputaților este cameră decizională. Să nu uităm că inclusiv Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, CES-ul, Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ. Adică toate instituțiile rezonabile s-au uitat la asta din foarte multe puncte de vedere. Eu sper să existe urechi deschise pentru a înțelege care sunt organizațiile care sunt afectate de asta. Am văzut mai de curând și o reacție a Salvați Copiii. E important să înțelegem în realitate că dincolo de sloganuri și genul acesta de atacuri ideologice, în realitate, în foarte multe dintre comunități, genul ăsta de lege nu o să facă decât să limiteze acțiunea organizațiilor, mai ales din zonele astea vulnerabile, și că va umple de birocrație pe acele structuri care au nevoie, săracele, mai degrabă să strângă un bănuț, să dea un, nu știu, să ducă cu cadouri de Crăciun și de Paște la casele de copii. Că despre acestea vorbim, că vor avea de dus greu pe birocrație.
2: Elena Calistru, Funky Citizens, în interviul Andrei Oros. A fost scandal în Parlamentul European. Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, care a reușit să intre în sala de plen prezentându-se drept jurnalist, a întrerupt ceremonia de decernare a Ordinului European de Merit pentru președinta Republicii Moldova, pe care a acuzat-o că ar fi un dictator. Imediat a fost escortat afară din sală. În 2017, Cristian Rizea s-a refugiat la Chișinău înainte de a fi condamnat în primă instanță în România la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție. Lina Grâu a urmărit.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi la Strasbourg Ordenul European de Merit, o nouă distincție instituită de legislativul european pentru personalități care au contribuit la integrarea, unitatea și democrația europeană. Ordenul European aparține cetățenilor Republicii Moldova, cei care votează de decenii pentru apropierea de Uniunea Europeană, a declarat Maia Sandu. Acest merit trebuie să fie recompensat astfel încât Moldova să meargă înainte în procesul de integrare europeană, a subliniat președinta de la Chișinău în fața conducerii Uniunii Europene, dar și a celorlalți laureați ai Ordenului de Merit prezenți în sală, printre care și fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel.
4: If merit is the measure, this distinction belongs to the Moldovan people.
3: Dacă meritul este măsura, atunci această distincție aparține oamenilor din Moldova. Ei sunt cei care l-au câștigat în cele 3 decenii în care și-au construit viitorul european.
4: Taking to the streets when democracy was in danger, pushing back when oligarchs tried to capture the state.
3: În momentul în care Maia Sandu vorbea despre cum societatea moldovenească s-a opus capturării statului de către oligarhi, peste discursul ei s-au suprapus strigete venind din loja presei. Ulterior s-a aflat că era vocea fostului deputat PSD Cristian Rizea, condamnat penal în România. Acesta pretindea că este jurnalist român, potrivit unei înregistrări video publicate de portalul Newsmaker.
5: Stimată doamnă președinte, Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maia Sandu. Protejează mafia drogurilor prin Oleg Pruteanu și polițiști corupți.
3: Este momentul în care deputații europeni s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o pe Maia Sandu pentru a acoperi astfel strigătele venind din lojă. Biroul de presă al Parlamentului European a anunțat că, citez, incidentul minor cu implicarea unui vizitator nu a întrerupt ceremonia de decernare a Ordenului European de Merit, iar persoana a fost preluată de serviciile de securitate. O vendetă personală a unui penal care a încercat să se ascundă de justiția românească în Republica Moldova, dar a fost extradat de Maia Sandu, așa califică

0: precedentul Mihai Isac, jurnalist din România care lucrează în Republica Moldova, și un gest care a țintit cu siguranță și dinamitarea relațiilor moldo-române. Mihai Isac.
1: Cristian Riza este un om politic controversat, fost deputat al Partidului Social Democrat, a fost acuzat de implicare în mai multe afaceri de corupție, fiind și condamnat de justiția din România. Pentru a scăpa de urmările acțiunilor sale, el s-a refugiat în Republica Moldova, folosind acte false pentru a obține cetățenia acestui stat. În timp ce era în Republica Moldova, și-a dezvoltat un adevărat imperiu al minciunii, al calomniilor, conform unor anchete media, contra unor sume de bani, acesta era gata să se angajeze pentru a ponegri diferite persoane din România sau Republica Moldova. De asemenea, domnul Rizea se laudă cu relații în interiorul serviciilor de informații din România și Republica Moldova.
0: Domnul Rizea spunea că are contacte destul de influente în Republica Moldova. Să precizăm că e vorba de contacte în zona partidelor pro-ruse și că acesta...

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bun! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai, ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.

0: credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: repede de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49

0: Shut up and sing.
1: La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit surse citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani 55 de kilograme. We'll be right back.

0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei. Carrefour, te bucur!

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49

procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție la propunerea parchetului general. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență în formă continuată, iar în cazul procurorului Valentin Ștefan și instigare la abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit dosare penale pentru a exercita presiune asupra unor instituții și persoane în schimbul unor contracte sau avantaje materiale. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia, pregătiți de antrenorul tanior Iuseina, au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noi atleți au cucerit locul întâi: Onu Aian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Gradea Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Borana Ian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timofte Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensa, Rădoi și Islai. Live, live, live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.

Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani 55 de kilograme. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative. Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție la propunerea parchetului general. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență în formă continuată, iar în cazul procurorului Valentin Ștefan și instigare la abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit dosare penale pentru a exercita presiunea asupra unor instituții și persoane în schimbul unor contracte sau avantaje materiale. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Biserica greacă Metamorfosis din Constanța, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a obținut certificatul de urbanism necesar lucrărilor de consolidare și restaurare. Construită între 1862 și 1868 pe strada Mircea cel Bătrân, biserica, monument istoric, este amenințată de prăbușirea taluzului din vecinătate. Consiliul local a aprobat în martie documentația pentru consolidarea terenului din zonă, investiție evaluată la aproape 48 de milioane de lei cu TVA. Trei bărbați din Cernavodă cu vârste de 27, 31 și 34 de ani au fost reținuți de procurorii de ICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc miercuri în urma unei anchete care a durat aproape un an. Cei trei sunt acuzați că ar fi vândut substanțe interzise în zonă. Sportivii CSM Gidia, pregătiți de antrenorul Tanior Iusein, au umplut podiumul la Cupa Gladiators de Kickboxing, competiția care a avut loc sâmbătă la Constanța. Noua atleți au cucerit locul întâi: Onua Ian, Crăciun Daniel, Giuglea Raul, Gradea Antonio, Zlati Mario, Zlati Patrick, Borana Ian, Tănase Vladimir și Durac Edi Andrei. Locul al doilea a fost ocupat de Manafu Rareș, Arhip Bianca, Manafu Alesia și Timofte Andrei. CSM Gidia a învins cu scorul de 5-1 echipa Atletic Cobadin într-un meci de fotbal din campionat disputat pe ploaie. Golurile au fost marcate de Mergiani, dublu, Mensa, Rădoi și Islai.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Lake.

Fotbaliștii din grupa 2011 a clubului sportiv Megidia au câștigat în deplasare meciul cu CS Lumina cu scorul de 7-1. David Bunaciu a marcat 4 goluri pentru Megidia, iar Nicolas Badea, Raul Cosma și Recep Ezel au înscris câte un gol fiecare. Echipa este antrenată de Andrei Ivașcu. Orașul Cernavodă rămâne în continuare fără apă caldă. Situația a apărut după oprirea simultană a celor două reactoare ale centralei nucleare. Unitatea 2 este în oprire neplanificată din data de 4 mai, iar unitatea 1 a intrat în revizie planificată pe data de 10 mai. Potrivit estimărilor Nuclear Electrica și ale furnizorului local de agent termic, alimentarea cu apă caldă va fi reluată la începutul lunii iunie. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 20 mai între orele 8 și 17 în zona pieței Chiliei din Constanța pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele pe străzile Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Maramureș și Bulevardul Mamaia. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panait Cerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Lucrările fac parte din contractul de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în zona centrală a orașului, în valoare de aproximativ 42 de milioane de lei. Raja recomandă consumatorilor să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit surse citate, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut rezultate excelente la campionatul național de full Kempo desfășurat la București. La categoria 10-12 ani, Crânguș Dominic și Butnaru Angelo au cucerit medaliile de argint la 50, respectiv 55 de kilograme. Porumb Luca a obținut argintul la 12-14 ani 60 de kilograme, iar Crânguș Patrick a câștigat bronzul la 14-16 ani 55 de kilograme. Procesul polițistului Pompiliu Dumitru Busoi din Cernavodă a fost amânat pentru a doua oară consecutiv la judecătoria Megidia. El este acuzat că pe 7 decembrie anul trecut a agresat un cetățean chiar în sediul poliției orașului, lovindu-l cu palmele, pumnii, picioarele și cu un baston metalic telescopic. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 11 iunie. La Fetești, pe strada Jandarmeriei, lucrările la viitorul centru multifuncțional pentru tineret Angel Saligny avansează într-un ritm susținut. Clădirea va suplini lipsa unei case de cultură în oraș și va găzdui săli de spectacole, expoziții, ateliere, cursuri de informatică și cercuri literare, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Structura a ajuns la nivel de zidărie, iar lucrările continuă în interior. Centrul face parte dintr-un proiect european de 4,7 milioane de euro, care a acoperit și reabilitarea străzilor 1 decembrie Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei. Potrivit autorităților, finalizarea acestuia este prevăzută pentru sfârșitul anului în curs. La Murfatlar au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic de 440 de kW, care va acoperi integral necesarul de energie electrică al orașului. Parcul este finanțat din Fondul de Modernizare al Ministerului Energiei și va fi amplasat pe un teren degradat în apropierea fostei gropi de gunoi. Energia produsă va alimenta iluminatul stradal, școlile, grădinițele și celelalte clădiri administrative.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia, decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare!
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: s-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat? Te-ai bucura de sănătate? Ai da dovadă de stabilitate? Ai fi pe primul loc? Ai fi tenace? Ai beneficia de opțiuni? Ai simți o pace interioară? Te-ai simți împlinit? Te-ai simți important? Ai căpăta direcție? Ai învăța și te-ai dezvolta? Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,99

0: întind mâna prin difuzoare și puf, pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

0: melodie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4.